0: Estamos, como decíamos, pendientes de cómo arranca esta semana, pues, Onos Oceo, y para eso imos a Temete Galicia, temos a María Souto. María, vos días.
1: Hola, vos días.
0: O sea, hai de todo, non? Un poquinho de todo.
1: Sí, de momento arranca este luns con unha situación meteorológica absolutamente tranquila, decir que non se esperan tampouco avisos nin para hoxe nin para os próximos días, pero é verdade que hoxe iremos notando como co avance do día entran as nubes, non? De momento, ceos moi abertos, ambiente moi agradable, temperaturas, bueno, que ahora mismo estamos con valores pois entre os 10 e os 15 graus en xeral nestes momentos en Galicia, e a tendencia é que co avance das horas pois vayan entrando as nubes pola zona da Costa da Morte, polo oeste da provincia da Coruña, nubes que irán cubrindo os ceos de Galicia conforme avance a tarde. Precipitación pouca, pero bueno, sí que vamos a ter que contar con algúns chubascos pouco significativos, pero xa co avance da mañá comenzarán a caer algunhas gotas no litoral da provincia da Coruña, e pola tarde teremos algúns chubascos, sobre todo na provincia da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén no norte da provincia de Pontevedra. Así que haberá puntos de Galicia onde nin tan siquiera se resiste en precipitación, sobre todo na provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Así que sí, efectivamente, chega esta fronte pouco activa, bueno, vai facer que as temperaturas, polo tanto, xas máximas, bueno, pois con valores moi distintos según o punto de Galicia no que estemos, claro, nesas zonas onde se vai ir cubrindo o ceo, pois as máximas pouco van subir dos 20 graus hoxe, noutros puntos como provincia de Ourense, sur de Lugo, que non se van a enterar da chegada desta fronte, bueno, pois as máximas chegarán a tos 25 graus.
0: Bueno, pues é unha situación agradable para facer tantas cousas como seguramente teñan en mente os ouvintes. En nada se remata, pois eso, un curso máis, seguiremos contando todo o que hai en Galicia. María, moitas gracias, ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos, chao.
0: Igualmente.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.

0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hicimos a compartirlo, y además encantadísimas la vida, con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos moitos en un. Xavier, buenos días.
1: Que hai, bons días, como estás?
0: Bons días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, non?
1: Sí, porque mañá temos a presentación de Dragona en Santiago e, bueno, pues, para mí é unha alegría moi grande.
0: Quen é Dragona?
1: Bueno, Dragona como... Dragona é un colaxe de varias personas, pero constituye unha especie de abella reina, nunha especie de enxame ou de grupo do que ahora se chama poliamor. Pero no ano que eu empecé a escribir esta novela, no 95, o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas, e non íntimas, pero de grupo. Pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se le dá de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que teñamos, non? É así unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a min, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade, eu este ano cumplirei 69, que bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque claro, a presentación é cando é, e non imos adiantar ninguna cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pues axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as minhas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, o miña formación científica. Eu, ao final, comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir, pois, o que non tanto que controla aos demás científicos, sino que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel.
0: Entón,
1: Sí, diga.
0: No, complete.
1: No, bueno, sí, completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, ¿no? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, pola nosa instrucción e pola nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén aí hai un bo apartado dedicado xustamente, pois, eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois, o comentábamos ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois, incluso de especies mariñas que están pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar pois tamén sobre ese futuro, non? a través de personaxes que ten vostedes.
1: Sí, por suposto. Bueno, de feito, en Dragón hai un personaxe que é un marinero un capitán de barco que vai ben, que é o amante, digamos, o amante principal da protagonista. Eu coñozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca. E sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón o seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e eso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente, a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nós que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente, si es así, veremoslo como esos cambios no amor de Dragona, ¿no? Estamos ahí, por eso decíamos al principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas costumes.
1: Vivimos lo que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, ¿no? Non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón que...
0: Non é posible que xusto decir apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vais a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade, que se trasluce en que, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade que sí, son cousas que nos levan pues efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego pues a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Maruf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, Xavier, os tradutores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, es decir, eu envieille unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del a traballo e mellorou sustancialmente o resultado, porque hai un problema coa autotraducción. Es decir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original, es decir, porque claro, pasaron os anos e un xa non é o mesmo e escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a a que estaba Belén y pudo, digamos, temperar esa mi tendencia a traducirme y reescribir un pouco o que estaba escrito en original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Xavier, justamente a presentación esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, Xavier, que evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador, unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo e supoño que moi atractivo para todos,
1: non? Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas e ao mesmo tempo, é a mesma época máis ou menos, né? Entón, será un reflexo da sociedade e das ideas que, e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois eu traballei a parte final da miña carreira como, e vamos a decir, como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero a final as negociacións que se producen isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos que das dúas ou máis partes que están negociando, e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo, moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida e todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema de decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois houve xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén, que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxígeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
0: Se nos volvió a ir esa conexión... Ahora, cada vez que pensa usted en apagón, perdemos a liña, como pasó antes, Xavier, pero sí. Xa recuperamos, xa está.
1: que me escoito...
0: Nada, segundos, sí, foron sí. Segundos, o sea que non hai problema.
1: Sí. Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe sobre aquello que preocupa e sobre todo escribe para entender o mundo, e claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, Entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
0: Pues claro que sí. Ese caderno de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes, absolutamente. Parabéns para saber Queipo a súa dragona. Moitas gracias por este café, claro.
1: Claro, moitas gracias a vostedes por terme chamado ahora dentro de nada para compensar, digamos, a actividade intelectual, ireime a clase de Tai Chi para un pouco, para agarrar un pouco de equilibrio. O Tai Chi é fantástico para dúas cousas. Para o equilibrio, pues, somos maiores, para non caernos, por exemplo, non? E para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, es decir, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Despois para forza, e eso non vale, pero para agarrar un equilibrio vale. O mesmo que a literatura. A literatura non ten un valor económico en sí, pero vale un pouco para repensar o mundo, para apuxentar as ideas.
0: Pues é importantísimo esto último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
1: Unha aperta e vémonos mañá.

0: hemisferios cerebrais, é dicir, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Despois para forza, e eso non vale, pero para agardar un equilibrio vale. O mesmo que a literatura. A literatura non ten un valor económico en sí, pero vale un pouco para repensar o mundo, para apusentar as ideas.
1: Pues é importantísimo esto último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
0: Un aperta e vémonos mañán, ou vémonos mañán, ou polo menos non a mellor con vostede, pero con cos
1: todos os que acudan, claro.
0: A que acuda, exactamente. Vale.
1: Efectivamente, bueno, un aperta, gracias.
0: Moitas gracias.

0: escucharán Naimé, ea voz principal de esa gran festa coa música que teremos, agora decimos, para que teñan vostedes a hacienda perfectamente cuberta, tomará un café con nos, por supuesto. Chara, vos días.
1: Bo día.
0: Bo día. ¿Todo listo y preparado?
1: Todo listo y preparado, sí.
0: ¿A vos también?
1: Bueno, no. Sí, bueno, ahí, sí, sí. Siempre se puede preparar más.
0: Bueno, hay que deixar de pensar, ¿verdad?
1: Definitivamente.
0: Y ese nome é para deixar de pensar, deixar a cabeza en branco e disfrutar de ese momento, ¿non?
1: Efectivamente. Deixar bueno. de sobrepensar tanto e bailar, darse o baile.
0: Sí, sempre digo que esa expresión de sesión vermú que o di todo, ¿verdad? É como así, non sei, é recuperar algo moi tradicional, moi noso, moi social, moi divertido, ter un bo día, non?
1: Sí, a que non lle gusta unha sesión vermú, non?
0: Por eso, é unha cita estupenda para escoitar, pois justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile, é así?
1: Bueno, pois sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non, sempre, non é o mesmo pola noite que pola sesión vermú, pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
0: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén.
1: Sí.
0: De noite se escoita máis, se vai aí unha compañía específica de día, así como...
1: Claro.
0: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Chara.
1: Sí, sí.
0: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues lo de todo tamén, non?
1: Claro.
0: Bueno, Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pois, justamente, con esos singles, escoitábamos algún de eles, justamente Moaré, pois estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
1: Sí, non me había dado de conta eu.
0: Pero... Non sean 13 temas, non?
1: non, pero casi... Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en as zonas presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
0: sí.
1: E logo, pois nada, esta sesión vermú pois é un pouco o iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non se ligar, hai un tema de... deixar de pensar, que xa é o que escoitou a xente.
0: Sí.
1: Temos máis tamén todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
0: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
1: Bueno, sí, non sei, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser, ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
0: E
1: aí
0: bueno,
1: estamos.
0: Tanto que sí, efectivamente, teñamos falado xa, justamente en Sonar, verdade? Aí, pois, non moito, no mes de maio.
1: Sí, efectivamente, 2006 foi.
0: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estes días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado a hora do vermú na a Praza de Feixó,
1: con un
0: tempo estupendísimo, ademais.
1: Sí.
0: Bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
1: Sí, temos aí as nosas seguidoras que nos apoian sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é, onde estaba o Riquela e o Modus.
0: Sí,
1: disfrutar do sol que presta un vermú aí, con solillo.
0: Totalmente.
1: Que xa estamos casi en verano. sí.
0: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertirse co paso do tempo unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto, de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
1: Sí, que a xente apoie algo tan pequeno, local, e ver como pouco a pouco crece gracias a esa xente, é moi bonito, a verdad que sí. Sí, porque sí, senón, se solo oímos os concertos grandes, ao final, pues non damos lugar a que crezan novas cousas.
0: Claro. Bueno, están, sodes tamén un grupo peculiar polos compoñentes, non? Porque temos a Martín Riadigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro guitarra, Javi Disgusto, sí. Javi Disgusto, Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes sí. Así tamén como unha mistura maravillosa, non?
1: A verdade que sí, sí, porque aparte cada unha é dun sitio. Eu, bueno, eu que son Chiara, veño da Argentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura. Logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, conflúen aí como moitas visións diferentes. Sí, é curioso porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro. A nosa aposta vai por aí, cando ningún é de, bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
0: Exactamente.
1: Pero todos o falan, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno,
1: non hai máis.
0: Non hai máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente sí. Hai que facer o nome, pero tiñes que decírmelo ao principio de todo,
1: se ha quedado. Pero dame, es que a veces dame cousa, porque
0: que va, muller, non ten que dar nada. O revés, discúlpame.
1: Nada,
0: con
1: no
0: Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista e para escoitar a música, pues, con todo o que implica, con singles de este sexteto como Consio, Deixa de pensar, Víbora. Din que é unha nova etapa que ahora que como está marcada o que pasos daredes.
1: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque, bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando, por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
0: Sí, isto é unha apertura a Xenda Veraniega, non? Esperemos.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
0: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, que ahora supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo. Falamos agora de sesión vermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a sesión tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pois, prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día. Eso ten que abrir portas.
1: Sí, eso é certo, sí. Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo. Xa non sabes a onde ir, pero está ben ter.
0: Mentre como
1: que promova a cultura.
0: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí. ao grupo?
1: A Moaré.
0: Sí.
1: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaoke sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como, sí. Como unha ola, la Pantoja, estas cosas. Bueno, pues Martín aí dixo, tites que vira a ensayar con nós, estaban na búsqueda dun vocalista, un vocalista. Bueno, pois pues así foi. Nada, eu pensei que era coña. Ao final, fun, e aquí estou, un ano máis tarde.
0: Bueno, de eso sabéis que ás veces un sí. Lo sabe, e absolutamente encantada, e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pues en moitísimas sí. actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta, porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Kiara?
1: ¿Te refieres por la música?
0: Por la música, por el estilo, por la puesta en escena, por esa...
1: Ah, bueno, sí, tenemos a nuestra swing. Puesta en escena, sí. Que sobre todo, en la zona sí que fue justo que presentamos a Resurrección do Baile, que bueno, era con toda una performance. Y sí, no sabemos todavía muy bien, aquí en la sesión Bermú, cuántas cosas podremos llevar de esas, pero bueno, seguramente parte de ellas estén ahí. Pero bueno, esas son cousas que prefiro que a xente vexa en directo.
0: Sí,
1: para non desvelarlle demasiado, efectivamente.
0: Moi ben.
1: Que se sorprendan.
0: Que se sorprendan, e ademais unha cousa que haberá un día teredes un día absolutamente estupendo para esa hora do vermú, sí. O sea que o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, e os contaremos a vostedes que máis cousas hai repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos, por este café, e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
1: Sí, moitas gracias.
0: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

0: creación da empresa, cando considera abona e cando non considera non abona, e, dende logo, o que sí recolle o acordo era intentar penalizar as persoas traballadoras que caían de incapacidade temporal, pois que tuveran consecuencias, non? A maneira de intentar reconducir o asentismo dentro da planta, pois é indo ao aspecto das persoas traballadoras, cando nos entendemos que hai que ir á raíz do problema, que en este caso son as cargas de traballo e os momentos repetitivos, non? E, de feito, solo penalizaba as baixas por enfermidade común, non as baixas por enfermidades profesionales. E nos moitas desas baixas por enfermidades común traumatolóxicas, que son moitísimas, entendemos que a súa raíz parte das líneas de producción nos momentos repetitivos e que non son consideradas por parte dos servicios de prevención como baixas de enfermidade profesional e por eso, desa maneira, se quería actuar e entendíamos que o que plantexaba a empresa era anticonstitucional, como se pudo, en este caso, vamos, constatar pola propia sentencia de primeira instancia do Xulgado Social número 2 do TSJ, que en este caso tamén ratificaba a sentencia social 2 e agora o Supremo, conforme inadmite o recurso da empresa.
1: Antes falabas de que pode haber 1000 persoas afectadas que en algún momento estiveron en situación de incapacidade, metade da plantilla. Isto é moito, non? Que está pasando? Por que se están registrando tantos procesos de incapacidade temporal en Stellantis?
0: Bueno, pues en momentos repetitivos, as jornadas maratonianas, a obligatoriedade de traer 6 días sobre 7, non? Cando parece que vamos todo en contra do que precisamente se quere elevar, non? A fomentar a conciliación familiar, reducir o volumen de horas semanais, incluso para que haya unha mellor distribución da carga de traballo, e, sin embargo, pois aquí se están asinando medidas por parte da empresa e destos sindicatos que depois tamén asinan este tipo de acordos, donde existe unha obligatoriedade de traer unha sexta jornada, é dicir, 48 horas a semana, tanto para as quendas de día como para as quendas de noite, que xa pola propia idiosincrasia da quenda de noite, xa traer 6 días sobre 7, tamén a nivel físico e psicolóxico, tamén é bastante penalizante, e depois son momentos repetitivos, non? Estamos falando dunha fábrica que, en este caso, idealmente, fai 2.200 vehículos. Eso quere decir que os momentos repetitivos e constantes, un vehículo en menos dun minuto, pois, dende logo, leva a moitísimas persoas que, por diversas circunstancias, collan capacidades temporais a nivel traumatolóxico e moitas delas tamén, pois, a nivel psicolóxico, non? A presión a que estamos sendo, e así o entendemos de NACUT, sometidos e sometidas, pois está levando a isto, non? E nos entendemos que precisamente hai que ir no sentido contrario, non penalizar as persoas que están en capacidade temporal quitándolle parte da súa paga de beneficios, nin tampouco o complemento IT, como se mete agora no derradeiro convenio, tamén penalizando os traballadores que, en este caso, pues, teñan baixas de longa duración e reduciendo ese complemento, non? Que vai un pouco tamén no mesmo sentido que está agora a Xunta de Galicia, non? Intentando satanizar as persoas traballadoras que estamos de incapacidade temporal cando o problema radica nos propios centros de traballo, non? Máis incremento de accidentes laborales, máis incremento de mortes en accidente laboral, e entón aquí o que hai que reforzar son os mecanismos da administración pública para controlar o que está pasando realmente agora nos centros de traballo. E iso é unha cuestión que nos vimos denunciando, a alta actividade que nos están sometendo diariamente e sobre todo esa xornadas maratonianas moitas veces de 6 días sobre 7 que están levando pues, un esgotamento físico e mental, non? E esa é a circunstancia pola cal dentro do sector automoción hai un alto índice digamos de asentismo, non? E depois, como sempre se adorna todo ca competitividade, parece que en todo iso con esa verba xa vale todo, non? Dentro deste mundo laboral.
1: Unha cuestión de actualidade, porque Stellantis ven de lanzar hai uns días unha convocatoria para contratar a 300 persoas, como a valorades?
0: Para nós non é unha situación digamos allea, é unha cuestión máis que evidente, hai unha dificultade. E é certo, nos podemos falar, bueno, podemos denominar tamén, utilizar, non? Esa nomenclatura de fracaso escolar. Bueno, pois aquí hai moitísimo fracaso laboral. É dicir, é habitual que moitas persoas traballadoras abandonen o centro antes incluso de rematar o seu contrato de traballo polas condicións económicas e polas condicións sociais que decía anteriormente, non? Contratos de tempo parcial, salarios prácticamente que están dentro do salario mínimo interprofesional e despois as condicións, lóxicamente, que temos aquí, non? Nos momentos repetitivos de 8 horas traballando, pues, un proceso encadenado que é a nivel físico e sobre todo psicolóxico tamén desgasta moitísimo e, bueno, o que está evidenciando é que hai unha problemática, non? A efectos de que se está tendo, pues, problemas a nivel de contratación, non? De feito, pues, observa
1: faltan traballadores.
0: Sí, se está observando un cambio social, non? Antes casi se podía falar que era unha fábrica de pais a fillos, non? O familiares, e ahora iso

0: digamos, trocou sustancialmente, non? A veces agora que están aproveitando moitísimas veces da necesidade de moitas persoas, pois para cubrir con dúas persoas tres turnos. E iso tamén, xa digo, el lonxe das seis días sobre sete, se ainda por encima estamos traballando 12 horas, das 24 que tengo días, pois tamén pois está penalizando moitísimo, non? E está é unha realidade tan real como ter un ERE todos os anos sistemáticamente, porque aquí é prácticamente anecdótico de un traballador chega aos 65 anos e se subile. Marcha ou cunha incapacidade ou marcha a través dun mecanismo con 60, 61 anos, a través dun ERE, dunha salida porque non é capaz xa, a nivel físico e psicolóxico, de aguantar as condicións de traballo e, dende logo, é a única saída que lle queda pues, para poder marchar sin outro tipo de medidas, non?
1: Bueno, pues quedamos pendientes de que se leve a cabo a aplicación da sentencia do Tribunal Supremo que iniciaba esta entrevista, este tema, despois de darvos a razón a CUT en que todos os traballadores teñen dereito a esa paga de beneficios. Víctor Mariño, grazas.
0: Gracias a vos, bon día.
2: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 4 y 22 minutos de la tarde, volvemos a Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. O sea, que viña te dicen, pues ahora que está aquí cerca, collelos.
0: Claro, claro, efectivamente. O sea, que estábamos ahí con Raquel, dice, espera que collo a línea eu. Espera, espera, caibou. ¿Qué tal estás, Sira? Sira, ¿me escoitas? Ay, vai, vai, vai, vai, se foi esa chamada, qué pena. Xusto que colleu línea Sira toda contenta, pois marchou a comunicación. Vamos a intentar restablecela. 981-13-44-33, que é o teléfono que podes marcar para pedir a vosa canción e para compartila aquí, a través da radio. Bueno, pois Sira marchou e temos por aí a Carmen de Carballo. Hola, Carmen.
2: Hola.
0: Que tal? Adiantache aí a Sira.
2: Pois todo aquí peleando contigo, máis co teléfono.
0: Moi ben, pois xa non tens que pelear máis. Que tal estás, Carmen?
2: Eu estou ben, ó.
0: Moi ben, alegrome.
2: Estou como unha de 15.
0: Bueno, que maravilla, que sorte. Tesme que pasar a receta, entonces. Por que?
2: Yo, se xa pasarei.
0: Bueno, que canción queres hoxe?
2: Bueno, ese pan de Leo Rubio, son agotaches, La Familia Unida.
0: Vale, estupendo. Para quen ya queres dedicar?
2: Pues mira, para miñas netas que tado cumpleanos. Paola, fixos o día 3 e Amanda fainos o 30 deste mes.
0: Mira que ben.
2: E despois para toda a familia, as minhas amigas, María, Mari, María Elena, Leni, e para ti e para Lucía.
0: Estupendo. Pois a seguir así de ben, como un adolescente de 15 anos, vale, Carmen?
2: E ó, hasta agora estamos chegando as festas, xa temos que...
0: Ai, claro, hai que ter enerxía no corpo, ter razón, que para festa sempre hai que tela, moi ben, moi ben.
2: Hombre, 24
0: de San Juan. Xa están aí, é verdad, xa queda unha semana épica.
2: Xa están a porta.
0: Sí, sí, é certo, é certo. Pois mira, que pase todo moi ben por aí, a disfrutar das netas tamén e da familia, vale, Carmen?
2: Sí, hombre, familia é primeira.
0: Pois a Familia Unida xa poñemos a hora de Leo Rubio, vale?
2: Vale.
0: Viquiños, gracias, gracias, Carmen. Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y ahora sí, tenemos por ahí a Sira de la Lin. Hola, Sira.
2: Hola, Susana. A ver, se
1: ¿qué
2: me
1: pasó?
2: Me cortado.
1: ¿Qué pasó?
2: Pues no sé. Cosas de la vida.
1: Do directo, cosas do directo.
2: Sí.
1: Bueno. Todo ben, me decías por ahí, ¿non?
2: Sí, de momento todo ben. Con calor, eso con calor otra vez. Ahora tarde va a hacer calor.
1: Sí, pois ainda vai vir máis, eh?
2: Bueno, pois que vai a vindo xeito. Porque de estes cambios medios tontos...
1: Sí, de pasar unha fin de semana máis fresquiña, isto,
2: no,
1: verdade que sí.
2: No, a mañá aquí facía frío.
1: Sí?
2: Sí.
1: Pois penso que a partir de mañá xa non vai facer frío por
2: porque
1: aí,
2: eu a mañá, bueno, pues, temprano, as 9 da mañá, acerquei-me a Lalín, eu vivo non cerquiña, pero Lalín, e facía frío.
1: Pero agora se subiu a temperatura,
2: frío.
1: Non?
2: Agora se subiu a temperatura. Por iso Catalina e Marrosel están tan calados.
1: Están dormindo a siesta, non?
2: Deben estar, que cando non fan ruido porque están dormindo a siesta.
1: Están acomodadiños, moi ben.
2: Boa falta que fai tamén que durma. Que tal, se foi o fin de semana?
1: Pois
2: que
1: moi xoín, ben.
2: Que fuches...
1: Sí, foi un campeonato coca. Sí, moi ben. Coincidía tamén co Cocaia en Silleda, pero claro, todo non se pode a ver, non?
2: Sí.
1: Tamén houve cousas aí, sí.
2: E Cocaia en Silleda, sei de alguén que foi, mira, ese Silvias.
1: Non me digas, pois xusto este ano non. Este ano cambiei Silleda por Lleida, pero foron os meus compañeros, e a verdade é que Silleda está moi ben.
2: Sí, pero era Susana.
1: Ah. Este ano non coincidiu, é verdad.
2: Bueno, pero
1: para outro será.
2: Eso.
1: Bueno, que che vas poñer hoxe, Sira, que te apetece?
2: Pues mira, parma gaviota.
1: A gaviota, veña, para quen lle vas a dedicar?
2: Porque hoxe como non, hoxe non vou dedicar así para cumpleanos nin para eso, eso vai para todos os de Radio Voz, para Raquel que se chamou hai un ratiño que seguramente nos conocemos un montón deles.
1: De seguro.
2: Aquí, por que... eso seguramente un montón deles.
1: Seguro que vos vexedes máis dunha vez.
2: Sí, e así e eso, pois para Raquel, para Manuel da Estrada e a súa familia, e para a miña familia, claro, por meus netos, máis por meus fillos, para as compañeiras, e hoxe vai pasar así, e para todos os radios que xa somos. Xa nos conocemos así por abajo.
1: Moi ben.
2: Que eu tamén vi os barcos de...
1: De González, sí.
2: De González. Vinos un día na televisión a noite.
1: Mira que ben. Que son unhas obras de arte.
2: Os barcos de González xa son bastante...
1: Son coñecidos, son coñecidos.
2: Sí, que eran moi bonitos.
1: É verdad.
2: Por si. Sí.
1: Bueno, pois pues sobre todo bueno, para ti, porque pues... te gusta esta canción, si iremos poñercha e nada. Que vas facer pola tarde? Traballar un pouquiño?
2: Pois, vou mirar se faz algo, non é que tiña moita gana, pero teño que meter unha pouca leña. Eu teño que sachar un pouco nos tomates e nos pimientos.
1: Bueno, pois pouquinho a pouco o teu ritmo.
2: Pero fai moito calor, antes vamos ir a despaciño.
1: Claro que sí, espera para máis tarde, que ainda fai moito calor.
2: Sí, como teño o día todo por min, entonces nadie me pide, nin me manda a traballar. Boa ao meu ruimiño.
1: Efectivamente, pois o teu ritmo sigue e mandámoste moitos biquiños. Vale, Sira, a seguir ben.
2: Veña, para vos tamén.
1: Gracias, boa semana. Chao.
2: Igualmente, Susana. Chao, un abrazo. Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Claro que sí, aquí en la tarde esto ya ponemos tus canciones que puedes elegir por WhatsApp, pero también nos puedes llamar al 981 13 44 33. Precisamente nos vamos al teléfono porque tenemos por ahí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
2: Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. ¿Y por dónde andas?
2: Estoy cerca, estoy en Ourense.
1: Estás en Ourense, porque decimos Santi de Oporriño, pero Santi anda por ahí por la carretera continuamente, ¿no?
2: Sí. Bueno, a veces estoy en Oporriño, pero bueno, a mayor parte del tiempo estoy fuera, sí.
1: Sobre todo cuando falamos, porque en Oporriño estás más a fin de semana, no solemos falar por semana, ¿no?
2: Sí. O fin de semana non escrito a radio, non teño tempo.
1: Bueno, que a fin de semana eu non estou tampouco, entón, por eso te perdoo.
2: Sí, é verdad.
1: E logo que vas, para lá ou ves para aquí?
2: Estou aquí en Ourense, vou descargar, vou para casa.
1: Ah, moi ben, estupendo.
2: Vou descargar aquí en Ourense, e nada, tirarmos para casa. E mañana máis.
1: Estupendo, hai que seguir, non queda outra.
2: Que remedio quede, o meu traballo. Cando foi da pandemia, decíamos, ti andas por aí arriba, vas a contagiarte do coronavirus e valo traer para casa. Aí dicía eu, meu sobrino, é o meu traballo. Vou facer quedar na casa, é o meu traballo. E depois, ben mirado, tendo un pouco de precaución cando cargas e descargas, dentro do camión andan solo.
1: Eso é verdad. Non estás en contacto directo con moita xente. Sí, é verdad. É verdad, home, desde logo. Bueno, pero tes uns días de vacacións pronto ou non?
2: Alá para a primeira quincena de agosto, se todo vai ben.
1: Bueno, pois pues xa queda pouquinho tamén. Sí, que tamén...
2: suelo coñer 15 días na primeira quincena de agosto, e depois na Navidad des outros 15 días.
1: Ah, moi ben, ben repartidiñas. Ainda que logo igual moito non descansas, pero polo menos non estás sentado tanto tempo.
2: No, cambio de traballo, pero...
1: Claro.
2: Sabes que eu son rural, o fin de semana, nas vacacións... Cambio de...
1: De tarea, pero ti non paras.
2: Ao fin de semana, nas vacacións, son labrego.
1: Agricultor, moi ben,
2: sí,
1: estupendo.
2: Camiñas cabriñas, con meus canciños, as pitas...
1: E das xa todo por aí, moi ben. Sí, ademais, sí. Cambias totalmente porque faz durante a semana, non ten nada que ver, claro.
2: Sí, non ten nada que ver, non.
1: Estás máis fora, en contacto con a natureza, máis activo, é diferente, claro. Pois mira, se non te aburres, eh?
2: Claro, aparte que... Só botar de falta, porque isto, pois, queres ou non, son moitas horas aquí sentado, ainda que vas ben, porque vas escutando a radio, estar ben e tal, pero eu son máis de naturaleza, andar libre, monte, o campo, é iso.
1: É verdade, home. Bueno, pois imos a poñer unha cancionciña para amenizar así a final da xornada, que te parece?
2: Me parece moi ben.
1: É que te apetece hoxe, Santi?
2: Aparte de saludarte, era un dos motivos de chamarte, era para dedicar unha canción tamén.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Non me digas, pois moitas gracias. O obxectivo é que pirades cancións tamén, sí.
2: Sí, home, claro. Pois mira, a veces me encontras aí de Dimitri Stokovic, a ver se o dixen ben.
1: Sí, parece o nome de un futbolista.
2: No, debe ser un compositor.
1: Sí.
2: Aquí pode ser con vals, debe de ser el segundo vals.
1: Vale, estupendo, penso que
2: debe
1: sí.
2: Debe ser.
1: Sí, vals número 2, sí.
2: Correcto. Eu sabía que ti tes unha varita mágica que ibas a encontrar.
1: Seguro.
2: Vale, pues nada, dedicamos ya a toda a xente de Radio Vals, sobre todo os teñen parexa, poden aproveitar a bailar un vals.
1: Un vals, veña, que eso sempre está ben, claro.
2: Tú podelo bailar aí a mela túa compañeira, Lucía, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Vale. Sí, imos a bailar o vals. Veña, Lucía, pasa pa aquí.
2: Eu bailo co piolín. Teño un peluche dun piolín que dava moitísimos anos comigo aquí na cabina. É o meu compañeiro.
1: Bueno.
2: Entón, bailarei no cubel.
1: Bueno, mentre non chegues á casa, porque xe podes bailar na casa tamén, así que mira.
2: Sí. Cando chegue á casa, mirarei a cara, e xe te direi se vamos bailar ou vou bailar eu solo.
1: Bueno, mira, a cara depende tamén do que ti reflexes, é dicir, segundo a cara que ti teñas, a cara dos outros tamén é un espello, o sea, que se ti chegas con boa cara e bon talante, eso tamén se transmite.
2: Sí, é verdad.
1: Claro que sí.
2: O amor de parexa é cousa de dous, iso está claro.
1: Claro que sí, home. Bueno, pois unha aperta moi grande, Santi, gracias por chamarnos, boa viaxe de volta, e poñemos o vals número 2, vale?
2: Moi ben, gracias a vos.
1: Apertiñas.
2: Susana, veña, un saludo.
1: A seguir ben, chao, Santi.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos cuidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos en Noche con Esther. Seguimos adelante en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Vamos bien.
0: ¿Ven?
1: Estupendo. Gracias. Por ahí ven también,
0: estupendo,
1: ¿no?
0: Pues la verdad es que sí. Aquí estamos. Dispuestos a seguir hablando de todo esto. Muchas gracias.
1: Carlos Valdoviño.
0: Bienvenido, Carlos.
1: A mí me gustan mucho los programas de tertulia, ¿no? Unos días que escuché falando do problema este, ¿no? Da vivienda. A vivienda o cazurou moito o problema é que hai moitas casas, moita xente que ten pisos, pero nos alquila, nos pon a alquilar por medo o inquiocupa. Os inquilinos que non pagan, vamos. Entón, claro, para non meterse nun problema, entonces non quitan o alquilan. É claro, derriba que xa que escasea, encima, ese medo que ten a xente, pois claro, cada vez peor. Hai poucas casas, poucos pisos para alquilar, e suben os precios. Entonces claro, non, a verdad que dicía como alguna xente non pode pagar semejante cousa, porque máis mitad do sueldo vai ser no alquilar, non? No alquiler. Entón, claro, ten que buscar por outra parte, meterse de ocupa ou como sexa. É difícil de salir deste problema, non? Porque é unha cousa que abarca, non sei, non? Me parece que dicían que en toda Europa que había algo ou unha cousa parecida, non? Claro que a nós o que máis nos afecta é o que estamos vivindo aquí, non? Porque hoxendía unha parella que se queira casar, digamos que ten que buscar unha vivienda, claro. Pero ten que buscar unha vivienda que estea ao seu alcance. Porque casarse en ter donde vivir non é unha boa solución, non?
0: Por iso é interesante poñernos a falar destas cousas, para falar de diferentes situacións, non? E de diferentes perspectivas. Porque tamén hai algo, por exemplo, que podemos sumar, non? O mundo actual é moi diferente ao mundo do século XX, por exemplo. Porque agora hai tamén outros plantexamentos de mobilidade. É dicir, ao marxe de que xa moitas persoas, efectivamente, que buscan o concepto hipoteca e o concepto propiedade, tamén hai moitas persoas que buscan aluguer, entre outras cousas, porque a cuestión laboral é bastante máis flexible, é bastante máis movible. E hai persoas, claro, que quizáis en varios anos viven en lugares diferentes. Hai moitas persoas que teñen vivido en varias ciudades, non? E por cuestións de traballo, da mobilidade propia, incluso dentro da mesma empresa, pois podes pasar tamén anos movéndote dun lado a outro. O cal quere dicir, claro, que se necesita unha situación de vivenda, claro, que sexa flexible tamén nese sentido. Decir, hai persoas pois que viven de aluguer precisamente por isto, pola cuestión da flexibilidade e da mobilidade. Inda que, bueno, non é obligatorio nin un nin outro, cada quen escolle claro, o que lle pareza oportuno. E claro, depende das necesidades e das circunstancias. O tema é que en calquera dos casos estamos a falar de que non chegan os soldos, non chegan. Claro. Cada vez a cousa está máis alta a verdade é que resulta chamativo o prezo que están alcanzando os alugueres e o prezo que están alcanzando a vivenda.
1: E imagines de ti que te metes unha hipoteca, depois toca xesto de andar con presa daqui e dali, claro, estás pagando a hipoteca, a máis vas para outra ciudad pagando alquiler. Claro, aí xa sobrepasa un, non? Pero é un problema difícil de solucionar, porque para mentir, sendo un problema tan serio, é que os que teñen o mando non vexo eu que lle busquen unha solución, non? Porque claro, vivienda social, vivienda tal, pero Dios mío, hai tanta xente cobrando pouco que non chega para o alquiler, claro, non dan feito casas para todos. Van facendo, pero é a conta gotas e non chegan para todos, non? Claro, eso por un lado. E pois, por outro lado, que esta xente que vende fora, pois tamén teño que buscar un piso. Estes que están legalizando agora, digamos, non? Teño que tamén buscar vivienda. O que pasa é que esas me parece que teñen máis fácil, porque de entrada parece-me que dá unha axuda ou non sei como é, pero claro, que está aquí traballando nunha empresa daqui, esas axudas ao mellor non está ao alcance deles. É difícil de solucionar, pero é un problema moi, moi serio, Que eu lembro cando alá polo 70 e tantos, nos 74 que nos casamos nós, polo menos non vi este problema, tan fuerte, digamos, non? Os soldos, había máis traballo, os soldos e os alquileres, incluso os precios dos pisos estaban máis de acordo, estaban máis cerca un do outro, pero que agora, madre mía, é tremendo, Entonces, difícil de solucionar. Porque, como digo, nin os concellos, nin a Xunta, nin o Goberno se ve que teñen, que o tomen en serio este problema, digamos, non? É bueno, pobre do que se ve xa nun tema destes.
0: Pues precisamente por iso falamos disto, porque é unha temática importante. De feito, unha preocupación, claro, prioritaria. Sí.
1: Incluso pode dar o caso, xente con nenos estar vivindo en vivendas casi que non sirven para vivir. Porque, claro, non lles dá o alcance para buscar unha cousa mellor. É o que eu queria dicir.
0: Xa.
1: Seguimos pues a escrita.
0: Disto queremos seguir falando. Veciñas, Carlos, grazas por estar con nos. Boa noitiña, un saúdo. Grazas, boa noitiña. Ata logo. Seguimos adelante, estamos en Radio Voz. Cuéntanos que opinas. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, guapa, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos?
2: Pues bien.
0: Pues adelante, te escuchamos también. Pablo Na Coruña, bienvenido.
2: A ver, de este tema hemos hablado muchas veces, claro. Pero a ver, hablamos
0: bueno, traemos algo a colación. Se dice que 6 de cada 10 gallegos entre 25 y 34 años admite haber retrasado algún hito vital debido al mercado inmobiliario y se habla de la cuestión social. El titular de La Voz era muy significativo, es de hace dos días. Una generación en pausa por culpa de la vivienda. El alquiler se lleva ahora mismo el 38% del sueldo bruto de los gallegos, retrasando decisiones vitales en la gente joven, entre otros temas. Tenemos ahora mismo de titulares precios disparados, desplome de la oferta y boom del alquiler de temporada.
2: Bueno, sí, de temporada. Sí,
0: porque siempre volvemos sobre los temas, pero siempre con algo claro, que podamos renovar. Adelante.
2: Claro, es que eso es el problema. Y luego, a ver, no es de los gallegos, es de los españoles en concreto. O sea, aquí el problema de la vivienda lo tiene toda la gente. Y luego, da igual a las que tengas. A ver, aquí siempre hablan de la subida de sueldo. Hemos subido los sueldos. ¿Y a cuántos lo han subido? O sea, 50 euros. O sea, ni siquiera llegas a 50 euros. Pero ya no es que te suban el sueldo. Este señor, por ejemplo, hablaba de, claro, es que no se puede pagar la hipoteca y tal. Es que el problema ya es la hipoteca. Porque ahora como no tengas un 20% o un 30% ahorrado, no te dan una hipoteca. Claro, y tú eres un trabajador y tienes a lo mejor 30.000 euros ahorrados, cosa que dudo que puedas tener, ¿no? Únicamente que no salgas y salgas de trabajar y te vayas para tu casa, ¿no? No va a haber un banco que te dé
0: una hipoteca. Y que vivas prácticamente sin comer, dependiendo del sueldo que tengas, claro.
2: Claro, o sea, es que...
0: Sin comer. ¿Sabes?
2: No hay un banco que te vaya a dar una hipoteca. Así que seguimos con el problema. ¿No? O sea, trabajo, pero ¿para qué trabajo? Es que, no sé, yo creo que al final vamos a tener que hacernos esta pregunta, la,